بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیاویست، مسئولیتها، مقامها، شأنها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و علها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباده

صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستقیم

مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود انسان جلو او رو میگیره، به مجردی که شیطان نزدیک شد یهو به خود میان تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه، تقوا نبود نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في وصيته صلى الله عليه وآله لعليين، که فقراتی از این وصیت رو قبلا اینجا خوندیم، و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، توصیه می‌فرمایند به تلاوت قرآن. با قرآن باید مأنوس شد. اگر در جامعه اسلامی، حالا در کشور ما، یک جمع قابل توجهی از مردم با قرآن انس پیدا بکنند، به طوری که مفاهیم قرآنی در ذهن اینها وجود داشته باشد، زنده باشد، به نظر بنده حرکت اسلامی جامعه تضمین شده است. حالا نمیگیم همه مردم، اگرچه این مطلوب‌تر است، اما برای اینکه واقع بینانه انسان حرف بزنه، یک جمع قابل توجهی، چند میلیون از جمعیت کشور جوری باشن که با قرآن مأنوس باشن. این هم نمی‌شود مگر به تلاوت دائمی قرآن. قرآن رو نباید گذاشت برای ایام ماه رمضان فقط، به طور دائم انسان با قرآن مأنوس باشه. لذا می‌فرماید و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، تعبیر اینه، در همه حال تلاوت قرآن بکن. یعنی در سفری، در حضری، در خانه ای، در بیرونی، هر وقتی به صرافت افتادی قرآن رو تلاوت کن. البته کسی حافظ قرآن است، این برای او آسان‌تره. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. به گمان من اینجوری خوب است که قرآن رو انسان به طور دائم از اول قرآن شروع کنه، همینطور بخونه تا آخر، همینطور که معمول بین مردم که قرآن رو ختم میکنن. علاوه بر این، بخشی از آیات قرآن را یا سور قرآنی را به طور مرتب تکرار بکند. این موجب میشه که انسان با بخش‌هایی از قرآن، حالا مثلا فرض کنید کسی با قرآن انس داره، اینجوریست دیگه. انسان یکی از سوره یونس، مثلا فرض کنید آیاتی از سوره یونس رو خوشش میاد، خب سوره یونس رو مرتبا بخونه تا حفظ بشه. یکی سوره

احزاب رو خوشش میاد، یکی سوره بقره رو دوست میداره، آیات قرآن اینجوریست، یکی سور مسبحات را که خب خیلی مزامین عالی و مهم میداره، اهل معنا و اهل سلوک هم توصیه میکنن به تلاوت مسبحات، سبح لله و سبح لله که در قرآن هست، اینها رو مرتبا انسان بخونه. یا سوره حوامیم که حامیم ها، اونها هم خیلی مطالب مهمه، جای قرآن یعنی مهمه، هیچ نقطه‌ای از قرآن نیست که حامل مطالب اساسی و معارف مهم نباشد، اما بعضی جاها افراد مختلفن که طبایع افراد یک چیزایی رو بیشتر دوست می‌دارن، همون چیزی را که بیشتر خوشتون میاد اینو هر روز بخونید، تکرار کنید، تکرار کنید. قرآن را هم باید با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن رو با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان مینشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمیداریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو

پروردگار را رقیب عمل کردن و جای گزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و راه‌ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن و امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

از علی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است، تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى سعد الخير. سعد الخير سعد ابن عبد الملك است که معروف به سعد الخير است. این نامه را حضرت به او نوشتند. موعظه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. اول و مهمتر از همه توصیه به تقواست. فإن فيها السلامة من التلف. تقوا موجب می شود که انسان از تلف و نابودی سالم بمانه. شاید مهمترین مصداق اون چیزی که ممکنه مورد تلف قرار بگیرد عمر انسانه، که دائما در حال کم شدن دیگه، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز. اگر چنانچه تقوا نبود، این سرمایه مثل برفی که آب می شود مشغول آب شدن است و از بین خواهد رفت. اگر تقوا بود، نه، این از بین نمیره. درست است که انسان او را از دست می دهد، اما مثل اون سرمایه ایست، پولی است که شما در یک معامله پرسودی این پول رو میدید برای اینکه چیزی در مقابلش بگیرید. خب پول رو بازم دادید، از دستتون رفت پول، اما در واقع نرفته است. عمری که با تقوا باشد اینجوره. درسته که خود عمر، ماده عمر و واقعیت عمر دارد از دست می رود، اما این در واقع از دست رفتن نیست، چون در مقابلش انسان چیزهایی داره کسب میکنه. تقوا که نبود این تلف شدن پوله، چون چیزی در مقابلش گیر نیوردی، مثل گم شدن پول است. در گم شدن پول، پول از دست می رود، چیزی هم گیر انسان نمیاد. در معامله پرسود پول از دست انسان می رود، اما چیز مهمی، برتری، با ارزشتری گیر انسان میاد که مورد نیاز انسانه. عمرم همینجوره. بدون تقوا بود مثل گم شدنه، رفت، چیزی هم جاش نیامد. با تقوا بود مثل همین معامله پرسود است، رفت، اما چیزی به جای او آمد که اون بهترین، ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز در مقابل این عمر در اختیار انسان قرار گرفت. فإن فيها السلامة من التلف والغنیمة في المنقلب. منقلب یعنی قیامت، عالم آخرت، که محل رفتن ما و انقلاب ما به سوی اونجاست، یعنی برگشتن ما، مرجع ما اونجاست، جایگاه واقعی ما اونجاست. وقتی تقوا بود، غنیمت در منقلب هم برای انسان وجود خواهد داشت. صفحه 853.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که اداء امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه‌ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والثانية از جمله وصایای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین، الورع. دومین وصیت اون بزرگوار ورع است. ورع یعنی

اجتناب و پرهیز که مراد پرهیز از گناه است، اجتناب از گناهان، که اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتن، توصیهشون به همه ماها اینه که در درجه اول انسان از گناه پرهیز کند، و الا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با گناه همراه باشد اثر کمی دارد. اون چیزی که راه ضایع شدن و حبط شدن اعمال را میگیرد ترک گناهانه. لذا میفرمایند ورع، که در اون خطبه معروف شعبانیه هم هست که حضرت سوال کردن بعد از خطبه از پیغمبر که بهترین کارها در این ماه چیز، فرمود الورع و عن محارم الله. ولا تجتر علی خیانت ابدا. دنباله ورع را که ذکر میکنن میفرماین هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم میشود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانت در اموال مردم نیست، همه اون چه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، اینا همش خیانت. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم باشد، هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد، که همین خیانت‌های مربوط به جوارح و جوانه انسان است.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلی الله علیه و آله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است. فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم. این وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد. و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر می شود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در آنها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب، به کشورهای غربی که میبینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاججویی هن. البته علاججویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید این بیماری رسوخ کرده از همینطور در ذهن نسلهای متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاجهای زود هنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلمهای پلنجور رو، فیلمهای خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلمهای به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمین ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زن ها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن.

حالا هم تو هی سن مشروب خوری در بین اینها هی پایین میاد پایین میاد، داره بچه های 10 ساله 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب، چی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

0: روسیا و از لحاظ قدمت و از لحاظ زیبایی و از لحاظ سنگ‌نگاری و از لحاظ شبکه‌های روسیا 9 تا روسی ما داریم. اینجا تعزیه می‌خوانن تو حیات، اینا رو روسیا رو کاملا می‌زنن بالا. این قسمت‌های بالا هم شانشین هست که خودشون بنشستن.
1: Just a few blocks away from Amini's house lies the beating heart of Qazvin, the Grand Bazaar. This is where you can see people from all walks of life. Here you can find almost everything you wish for,

0: پیش فقط این نیست که بشه باهاش ظرف و ظروف و چیزای ساده درست کرد. خوشبختانه الان تو دنیای معاصر خیلی استفاده میشه تو هنر معاصر از شیشه و حتی نئون که میشه به جرات گفت 80% شیشه است. الان توی بینال ها، توی مسابقات جهانی از متریال شیشه استفاده میکنن برای کارهای هنری.
1: کارهای دیگه واقعا کارهای هنری داره. همون باشه به روند هنری. نمیشه گفت
2: Hayas believes that many of us are not so much aware of the great potential that is hidden in glass and the fact that it can lead to great artistic creativity. In his seminars and workshops, he mostly tries to display the infinite capacity of glass and its unique qualities. Some of those attending his workshops are artists who have worked and experimented with different materials, and for them, glass has become a fresh alternative.
3: من مجسمه سازم. مدت ها بود دلم میخواست توی کارام بتونم فلز رو با شیشه ترکیب بکنم. به دلایل زیادی امکان برام پیش نیومد. حالا با وجود این ورکشاپ من این امید رو پیدا کردم که امروز بتونم اتوتایی رو که زدم در زمینه با شیشه و فلز اجرا بکنم و بتونم پروژه نیمه رها شدم رو تمام بکنم.
0: برای اولین بار که وارد هنرستان شدم، مدیر هنرستانمون راهنمایی کرد که میتونی بری ته سالن و کارگاه شیشه رو ببینی. من رفتم ته سالن و 20 ساله هنوز ته سالن.
2: And then it was my turn to have a go at this technique. I found the whole process quite exciting actually because the glass kept changing and transforming in a matter of seconds. And for me, who didn't know so much about this material, well, a bit challenging really.
0: من واجبه به نام استعداد و خنگ بودن رو اصلا قبول ندارم. مهم اینه که شما اون کاری که دوست دارید انجام بدید. هر انسانی میتونه توی یه رشته موفق بشه. برای اولین بار که تو نمایش شرکت کردم، یه خانم مراجعه کرد، گفتش که میتونی شیشه خونمون رو عوض کنی. خیلی دردناک بود، به خاطر اینکه الان شیشه توی دنیا خیلی رشد کرده. میشه باهاش مجسمه ساخت، میشه توی هنر معاصر نقش داشته باشه و داره و خیلی این اتفاقات افتاده. ما امیدوارم که ما هم بتونیم این کار رو بکنیم.
2: A mesmerizing experience with an interesting material. For me, glass has found a new definition. Hodalezgi for Iran.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، برون کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فرانکس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجدهگی و اتصال شدید یک عده انسان که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتند. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بشیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله علامت های دوستان خدا این است که منتظرند شب فرا برسه و در خلوت با خدا به راز و نیاز بپردازند. انتخاب شب برای عبادت و مناجات و راز و نیاز با خدا یه نکته روشنی داره که شب آرامش برقراره، یعنی روز فرصت نمیشه برای این عبادت هایی که مثلا چندین ساعت خود در شب انجام میدیم. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، کسی که دو ثلث شب را عبادت کرده، صبح دیگه حال هیچ کاری نداره، نشاطی نداره برای این کار. اگه دانشجوست میره سر کلاس چورت است، اگه کارگر و کشاورز هست توان فعالیت نداره. حالا بخواد واقعا این دستورات عمل کنه، یعنی اسلام اینجوری خواسته. و حالا اگر خیلی ریاضت بکشه و اینا رو تمرین کنه و این عبادت ها رو اینجور انجام بده،

خب جامعه اینکه از اینجور افراد تشکیل شده، افرادی که رنگ زرد شده، حالا هیچ کاری ندارن، سست، بیهان، بینشات، اینا پیشرفت علمیشون چی میشه؟ فعالیت‌های اجتماعی و سیاسیشون چی میشه؟ چگونه میخوان جهاد برن؟ من برای اینکه مقدار نزدیک به ذهن بشه و ذهنها آماده پذیرفتن جواب بشن، این تشبیه میکنم قرآن و روایات و منابع دینی را به کتاب‌های طبی. در کتاب‌های طبی بخشی از کتاب‌ها مفردات را ذکر می‌کنند، یعنی دونه دونه غذاها و گیاها و دواها و املاح و اینا را هر اسمی داره، اینا را به ترتیب می‌کنند، این دارو، این گیاه، این خواص داره که این میتونه اینجور تأثیرات رو در یک انسانی ببخشه. اما این معنیش که همه بردارن اینجور عمل کنن، باید طرف ظرفیتش رو سنجید، شرایط زندگیش رو درک کرد، معرفتش رو، سنش رو، توان بدنیش رو، فعال مسائل مختلف خانوادگیش رو، همینجوری نمیشه نسخه نمیشه، باید چنین کنیم. این فقط میخواد بگه هر کدوم از اینها چه آثاری میتونه داشته باشه. اما کسی که میخواد عمل کنه باید چیکار کنه؟ باید بره پیش پزشک معاینش کنه، دستورات آزمایش بهش بده، ببینه چه دارویی برای این مفیده، چه مضر است، چه مقداری، با چه دوزی، با چه شرایطی نسخه برایش کنه، میشه اینجور عمل بکنه. اینا همش درسته، منتها معناش این نیست که شما هر روز همه کاری در همه اوقات انجام بدید. باید این رو تقسیمی کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. اینجا اهمیت علم را بیان میکند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتن اقلهم علما. هیچ بیانی برای ارزش گذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست.

این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است. و اقل الناس لذتا الحسود، از زندگی لذت نمیبرد، از لذات معمولی زندگی، به خاطر حسد. در درون او یک موریانه ای وجود دارد که پایه های راحت و تمتع او را میپوساند و پوک میکنه و خراب میکنه. تقصیر کسی هم نیست، مربوط به خودش. باید با حسد در درون خود مبارزه کنیم. و اقل الناس راحتا البخیل، اون کسی که چیزی دارد و بخل می‌ورزد نسبت به مال خود، اونچنان دلبسته است که دائم در حال نگرانی و دغدغه است. نبادا کم بشه، نبادا بخورن، نبادا ببرن، نبادا ضایع بشه. دائم این آسایش دیگه ندارد. صفحه 73.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب

قلب اليقين. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدف ها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.